dawuh para sedherek sedaya. Alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi hanggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi hanggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan mangkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana